penggerak dan peneraju. Justru para beliau hendaklah merebut segala peluang ilmu, kemahiran dan keusahawanan yang disediakan bagi melengkapkan diri sebagai generasi yang berdikari dan berdaya saing. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebagai sebuah negara yang berpegang kepada falsafah Melayu Islam Beraja, pemerkasaan beliau hendaklah berteraskan nilai-nilai murni yang bersumbarkan ajaran Islam. MIB bukan sekadar identiti, bahkan merupakan cara hidup yang menyatupadukan keimanan, ketaatan kepada raja serta kesetiaan kepada agama bangsa dan negara. Beliau dibentuk berlandaskan MIB akan menjadi generasi yang seimbang, kokoh pegangan agamanya, cintakan negara dan taat kepada pemimpin. Merekalah yang akan meneruskan kesinambungan kepimpinan negara serta menjadi tonggak kepada pencapaian wawasan 2035. Wawasan negara itu menuntut beliau yang berpengetahuan tinggi, berkemahiran dan berdaya saing, di samping teguh berpegang kepada nilai-nilai keimanan dan akhlak, pembangunan modal insan yang seimbang antara keperluan duniawi dan ukhrawi. Inilah yang akan menjamin kesejahteraan negara pada masa hadapan. Jemaah yang dirahmati Allah, memperkasa beliau sebagai aset negara merupakan tanggungjawab yang perlu digembleng oleh semua pihak, iaitu ibu bapa, penjaga, sekolah, institusi pendidikan, pemimpin, masyarakat dan negara. Ibu bapa merupakan benteng pertama dalam membentuk kepribadian anak-anak, manakala institusi pendidikan pula berperanan melengkapkan mereka dengan ilmu dan kemahiran. Akhirnya, marilah kita bersama-sama berdoa agar barisan belia kita diteguhkan hati, sentiasa berada di jalan yang benar, dipelihara iman agar istiqamah melaksanakan ibadah, dikurniakan hidayah, perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu Taala dalam setiap langkah kehidupan mereka. Semoga mereka membesar menjadi generasi yang berilmu, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, serta tampil sebagai generasi pelapis yang menjadi harapan agama, bangsa dan negara, dapat memikul amanah kepimpinan, menyumbang kepada pembangunan serta meneruskan kemajuan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang sentiasa berada dalam keridhaan, rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu al-'adzim. Tafsirnya, kamu wahai umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dan kalaulah ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, beriman, tentulah yang demikian itu baik bagi mereka. Tetapi sebahagian daripada mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka ialah orang fasik. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.

Sawu suku pekum, luruskan dan rapatkan shaf. Salli fardhu jumu'ah. Allahu akbar.

KG 2026 serta Forum Bantuan Teknikal. Mesyuarat berlangsung di The Empire Brunei. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menjelaskan, negara Brunei Darussalam juga terus mengukuhkan kerangka dalaman negara yang dipandu oleh jawatan kuasa kebangsaan bagi membentras pembersihan wang haram dan pembiayaan keganasan. Untuk merealisasikan visi tersebut, Menteri Kewangan berkata negara Brunei Darussalam melancarkan rangka kerja ID digital kebangsaan yang dikenali sebagai Brunei ID pada awal tahun ini. Ia menyediakan struktur maklumat pelanggan yang selamat di peringkat kebangsaan serta berupaya melaksanakan pengesahan identiti pada masa sebenar. Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi mesyuarat tahunan APG 2026 dalam kapasiti sebagai pengerusi bersama bergilir APG bagi penggal 2026 hingga 2028. Juga hadir Pengiran Datin Sri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan selaku pengerusi jawatan kuasa kebangsaan bagi membentras pembersihan wang haram dan pembiayaan pengganasan, dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Saifullah bin Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei. Sambutan Hari Belia Kebangsaan yang diraikan pada setiap 1 Ogos merupakan wadah penting bagi memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada para belia atas sumbangan, khidmat bakti serta impak positif mereka terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Bersempena dengan sambutan tersebut, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan malam tadi mengadakan majlis doa kesyukuran di Masjid University, University Brunei Darussalam. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustapa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Antara pengisian majlis, solat hajat, bacaan surah Yasin dan tahlil dikhususkan kepada almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwatin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit, almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Pelbagai persembahan terus menyemarakkan pentas perayaan di keempat-empat daerah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Di Ibu Negara diadakan peringkat akhir pertandingan menambang syair peringkat sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6, anjuran Kementerian Pendidikan melalui bahagian kesenian dan kreativiti Jabatan Pendidikan Kurikulum. 5 buah pasukan berjaya mara ke peringkat akhir pertandingan. Sementara itu, pentas perayaan Tudong Saji Kuala Belait pula diserikan dengan forum keagamaan bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Qudwatun Hasanah. Acara dianjurkan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Belait. Di daerah Tutong, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Kalbu Dakwah anjuran Kumpulan Permata Seni. Acara diisi dengan persembahan selawat, lagu-lagu dakwah dan lakonan sketsa. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Acara irama dakwah belia menyerikan pentas perayaan Dermaga Pekanbangar daerah Temburong. Acara dianjurkan oleh bahagian belia dan beliawanis Masjid daerah Temburong. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati dengan video yang direka atau dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan AI yang mungkin kelihatan realistik tetapi sebenarnya mengandungi maklumat palsu atau mengelirukan. Amaran tersebut dikeluarkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB berikutan penelaran satu video yang menyalahgunakan nama BDCB dan menyamar sebagai pihak berkuasa di samping membuat dakwaan bahawa produk yang dipromosikan mematuhi piawaian BDCB. BDCB tidak pernah menilai, meluluskan atau menyokong skim pelaburan atau produk yang dipaparkan dalam video tersebut. BDCB juga tidak menawarkan produk atau perkhidmatan kewangan kepada orang ramai dan tidak mempromosikan atau menyokong mana-mana skim atau platform pelaburan. Laporkan sebarang aktiviti kewangan yang mencurigakan kepada isu pengguna kewangan BDCB menerusi talian 2380007 atau 8380007 atau melalui email fci@bdcb.gov.bn.

Orang ramai juga boleh melaporkan kandungan yang mencurigakan secara langsung kepada platform media sosial yang berkenaan dan kepada Brunei Computer Emergency Response Team Bruset melalui hotline 2458001, email reporting at bruset.org.bn atau WhatsApp 71707766. Ikuti berita luar negara selepas ini.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Live.

0: Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027 di A Board of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/bby2027.
1: Pelangi FM M Pelangi FM.

Pelbagai persembahan terus menyemarakkan pentas perayaan di keempat-empat daerah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia ke-80 tahun semalam. Di Ibu Negara diadakan peringkat akhir pertandingan menambang syair peringkat sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6, anjuran Kementerian Pendidikan melalui bahagian kesenian dan kreativiti Jabatan Pendidikan Co-Curriculum. 5 buah pasukan berjaya mara ke peringkat akhir pertandingan. Sementara itu, pentas perayaan Tudong Saji Kuala Belait pula diserikan dengan forum keagamaan bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Qudwatun Hasanah. Acara dianjurkan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Belait. Di daerah Tutong, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan kalbu dakwah anjuran Kumpulan Permata Seni. Acara diisi dengan persembahan selawat, lagu-lagu dakwah dan lakonan sketsa. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Acara irama dakwah belia menyerikan pentas perayaan Dermaga Pekan Bangar Daerah Temburong. Acara dianjurkan oleh bahagian belia dan beliawanis Masjid Daerah Temburong. Negara Brunei Darussalam berkembang mengikut arus permodenan di bawah kepimpinan Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kepimpinan Baginda yang penuh dedikasi, berwawasan dan berintegriti menjadi inspirasi

0: Beberapa jalan raya di daerah Brunei dan Muara akan ditutup sementara esok. Penutupan sementara jalan susur masuk jejambat kompleks kerajaan hala lapangan terbang antarabangsa Brunei disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan steel poles dan RC Foundation. Kerja-kerja akan diadakan bermula 10 malam sehingga 5 pagi. Sehubungan itu, jalan alternatif disediakan. Sementara itu, separuh jalan di Jalan Mulaut Limau Manis dan Jalan Kilanas Mulaut juga akan ditutup sehingga 7 Ogos bermula pukul 10 malam sehingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J47 di jalan berkenaan. Manakala separuh jalan di persimpangan Jalan Jerudong dan Lebuh Raya Tungku Jerudong akan ditutup sementara sehingga 7 Ogos. Penutupan tersebut disebabkan oleh kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J60 di persimpangan jalan tersebut. Kerja-kerja akan dijalankan bermula 10 malam sehingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerja-kerja penyucian tangki air Sungai Tali akan dilaksanakan esok 1 Ogos bermula pukul 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai dijalankan. Kawasan yang terlibat iaitu Kampung Sungai Tali, Kampung Sungai Taring dan kawasan sekitarnya kemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan tanah tinggi. Permohonan pembekalan tangki air hubungi talian Darussalam 123. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan takziah berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun. Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak merancakkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelancongan. Belia perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran dan keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurhafazah Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti berita seterusnya pukul 8 malam nanti waktu Brunei.

0: Sambutan Hari Keputeraan, lambang kasih dan sayang rakyat ke hadapan Majlis Raja yang dikasihi. Daulat ke bawah duli Tuan Patek.
1: Daulat, daulat ke bawah duli Tuan Patek. Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah.
2: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun. Ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diadakan pada hari Sabtu, 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, Daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang.

sehingga simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong akan ditutup bermula 5 petang sehingga selesai pertunjukan bunga api. Sementara itu, jalan susur dari Jalan Pengiran Ahmad iaitu bermula daripada simpang berdekatan bangunan UNN sehingga ke simpang Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Bilah Tutong, dan jalan susur daripada simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong hala ke pusing keliling berdekatan perpustakaan daerah berkenaan akan ditutup bermula 8 malam hingga perarakan selesai. Jabatan Daerah Tutong mengingatkan kepada para pengguna jalan raya supaya berhati-hati dan sentiasa mematuhi papan-papan tanda keselamatan dan lalu lintas yang dipasang di kawasan berkenaan demi mengelakkan perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Beberapa jalan raya di daerah Brunei dan Muara akan ditutup sementara hari ini. Penutupan sementara jalan susur masuk Jejambat Kompleks Kerajaan hala lapangan terbang antarabangsa Brunei disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan steel poles dan RC foundation. Kerja-kerja akan diadakan bermula 10 malam sehingga 5 pagi. Sehubungan itu, jalan alternatif disediakan. Sementara itu, separuh jalan di Jalan Mulaut Limau Manis dan Jalan Kilanas Mulaut juga akan ditutup sehingga 7 Ogos bermula pada pukul 10 malam hingga 4 pagi, tertakluk kepada keadaan cuaca. Penutupan disebabkan kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J47 di jalan berkenaan. Manakala separuh jalan di persimpangan Jalan Jerudong dan Lebuh Raya Tungku Jerudong akan ditutup sementara sehingga 7 Ogos. Penutupan disebabkan oleh kerja-kerja pemotongan loop sensor di lampu isyarat J60 di persimpangan jalan tersebut. Kerja-kerja akan dijalankan bermula 10 malam hingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Kerja-kerja penyucian tangki air Sungai Tali akan dilaksanakan hari ini 1 Ogos bermula pada pukul 8 pagi hingga kerja-kerja selesai. Kawasan yang terlibat iaitu Kampung Sungai Tali, Kampung Sungai Taring dan kawasan sekitarnya kemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan tanah tinggi. Permohonan pembekalan tangki air hubungi talian Darussalam 123. Antarabangsa Argentina dan Korea Selatan bersedia memperdalam kerjasama mereka dalam industri mineral. Perjanjian diumumkan sehari selepas Seoul menjalin kerjasama serupa dengan Chile ketika lawatan Presiden Lee Jae-myung ke Amerika Selatan. Menteri Luar Pablo Quirino dalam satu kenyataan berkata, perjanjian dengan Argentina bertujuan mempromosikan pelaburan dan projek bersama dalam penerokaan, pengekstrakan, pemprosesan dan penapisan mineral. Negara Amerika Selatan itu adalah pengeluar litium kelima terbesar di dunia yang dianggap sebagai mineral penting dalam peralihan tenaga global. Lee mengadakan perjumpaan dengan rakan sejawatnya dari Argentina, Javier Milei di Buenos Aires dalam apa yang Quirino sifatkan sebagai lawatan pertama oleh pemimpin Korea Selatan ke negara itu dalam 22 tahun. Pertemuan menumpukan kepada memperkukuh hubungan dua hala, mengembangkan perdagangan dan pelaburan, kerjasama dan mineral dan tenaga serta pembangunan projek bersama dalam sektor strategik.

0: Legasi 80.
1: Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan, sistem kesihatan didukung oleh Plan Strategik Kesihatan yang selaras dengan wawasan Brunei 2035, iaitu melahirkan masyarakat yang sehat dari segi fizikal, mental dan rohani. Penekanan khusus diberikan kepada usaha-usaha membenteras penyakit tidak berjangkit, iaitu NCD, dan mempromosikan gaya hidup sehat melalui program seperti Saringan Kesihatan Kebangsaan, keberkesanan kepimpinan sebagai pejuang negara terbukti apabila negara Brunei Darussalam diiktiraf di peringkat global sebagai antara negara yang berjaya mencapai liputan kesihatan sejagat, yakni Universal Health Coverage, serta bebas daripada pelbagai penyakit berjangkit yang utama. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
0: Legasi 80.

Menangi hadiah menarik, wang tunai, sijil dan plak penghargaan dengan menyertai pertandingan mencipta video monolog sempena Jubli Intan Kebawah Dulia Mahamlia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah, Ibn Al-Marhum, Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pertandingan ini dibukakan kepada rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam. Dapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu, Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei, Sungai Akar atau memuat turun borang dengan mengimbas QR Code yang tertera dalam media sosial Radio Televisyen Brunei. Tarikh untuk menghantar borang penyertaan ialah pada 1 Ogos 2020.